0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

0: Ne bodite sami s soncem. Tu smo mi, Radio Slovenske Gorice.
1: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice.